我打住他们去马上让给保住我去的我要去让马上让给他我你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
你要啊。

0: 배티모드비나정북구미게견제태비나텐데보요지어자진유리지소와레리주장교리레리주수기라제딘소딘제자진유리기섭다소야되지라제딘소참말로내부배주진유여바마세아니미럽네미럽하라교주제바샤다지
1: 람디쯤주니람소웨규림용낭뒤즈망슈거바타라제라촌감님부쯔베레림시힌람디쯤베싱구니찌나삼주기짐겸네소기헤별람기람디니고와토분니타남북대지시점겸네소기락쯤계급쯤숲인지찬용부채내람디최부용어치고